0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hello and a very good morning to you. It's going to be afternoon in a minute. We've got your news on the way and Band Holiday Monday continues. We're bringing out loads of extra bands today and on the way next, we've got the Black Eyed Peas, we've got Boyzone and we've got the Killers on the way. But your news at midday is next.
1: Mae'r dyfodol yn eich dwylo chi. Oherwydd yn y Brifysgol Agored yng Nghymru, bydd ein tîm yn eich cefnogi i wneud y dewis iawn i chi. Gan gynnwys penderfynu ar gwrs, neu sut gallwch fanteisio ar yr ystod o fwrsariaethau, benthyciadau, ysgoloriaethau a grantiau. Fel bod eich holl ddysau'n parhau i fod yn agored. Chwiliwch am y Brifysgol Agored i ddysgu mwy. Y Brifysgol Agored, mae'r dyfodol yn agored.